awurade ma yɛ mberɛ yi ɛnyɛ kwada wo so ahemɛmmɔ no kae yɛn ma ɛsiwo yɛmfa anigye nka sɛ

onya lofua utie me nedai ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wati nsua enye ye onwo ni awon famfa nedai me kanfu onya me kwa ma kura we bi ya kwa me kura no de no ma se nedai oba me nyina pomu ni ati nedai na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku nim bi.

Awurade ti wa sori e se ye ni owura mira ayebo eya wotra ni be ti na amba wasa na ya che wasa mbe nya uya yesu wo abra poni na